0: nani umenino.
1: Stories zinazogonga vichwa katika spoti ziko hapa Weekend Warm ukiwa na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.